ini punya planning mau kumpul-kumpul, kumpul bocah, boleh ikutan di lagu ini ya. Next kita ke lagu mancanegara, kita punya lagunya Cat's Eye with Gabriella.